0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at

Happy Sunday everyone! Kamusta ka mo? Kabay nga sa maid-aid ka mong kahimtangan. Adlaw it Domingo, adlaw it pagpamagandong naton. Adlaw it pag-antos sa mga kasimbahanan. Adlaw it pagpangamuyo. Adlaw it pagpasalamat. Nga kabayro ginoro maga pakamaayo ka ton. Magatatap, magahagong. Tawaan kita ita kalinong at paghidait sa atong mga tagipusoon.